Zaka in Falling in Love. Coldplay, da točno vek je 10 minut pred 8. Dobre dojde. Kaj da se nagješ oj vtornik posle burnijot proložen vikend, da znaš da ka ne dolage me tamo so tebe. Dali si ušte pod kebe, dali se rehabilitiraš na balkon, dali ušte odohrit možeš da nemaš pribrano, bukvalno kaj da si, tamo možeš da nas slušaš preko našiot player, radio.kano77.mk. Ovo je našiot oficijalen player, na njegu imaš 13 možni radio stanici od koji možeš da biraš. Jednata opcija je svekako to što direktno se družime joj tamo, jasi ti. Slednite opcije ti se sveko ja možna muzika što će posakati tvojata dušička da slušaš, znači sve imamo tamo. Imamo jedna radio stanica namenata isključivo za makedonska muzika, pa imamo posebno za XU, posebni za folk, makedonski folk, dance, muzika od 90-ite, muzika od 80-ite, imamo rock, imamo deep house, imamo freshy kafe, znači toliko mnogo raboti što sigurno će se zabravam nešto da ti kažem, no, ti će se otvoriš, će se izbereš što ti se sluša, što ti je po kejf, тоа. Ние само се потрудивме да има се што може да ти текне. Radio.kanal77.mk.

slušamo hitovi v novi od mesec pred nas. Avgust je tukaj, svrtovme kalendar. Astrolozite za nekoj mesecov garantirat ljubov, za nekoj neočekovan priliv na pari. Piši mi, koji horoskopski znak si na Viber 072-60-77-77, a jaz ki ti kažem, na koje pole, ki ti se nasrekne Ajde, piši mi, koji horoskopski znak si, za kratko ki ti kažem, što te čeka.

0: Eluit. Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Rađanjeto na vašeto najmilo je moment koji će go pamijetite i preraskažuvate cijeli od svoj život. Zato izborotna ustanova je ključan. Naši od tim na centarot za majka i bebe pri klinikata Žan Mitrev je podgotven. Informirajte se 02 30 91 484.
2: Podgotveni za 200.000 pričini za streka. Ovo leto Flex Kredit ve nagraduva 10 nedeli po red. Sikoja nedela po 20.000 dinari. A na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexkredit.mk. Flex Kredit, pari za sekogo.
3: Flex Kredit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Radar kontrola, imam bitola kon resen. Praktično na bliz za bitola vakadu je vekira. Hvala ti za informacije, hvala ti za to što se grižiš za ostanati tu čestnici vo saobrakija ti spudili. A sikoj ga ukire može da ni bide reporter otiren i na Viber 072-60-77-77 da spudili što se slučava na relacija kada vozi. Srikan pas!
5: Kanal 77.